wo Ghana ha nyina ye nyame nam mo so ayama ye nyomtofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi gina sia pia no se nyame amfa wo di je so amon nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam mo so ayye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame hyira mo papa.

eniso ye ni da erade aye mama ye ni awusie na ye ni enye ne erade aye ne kase enye ye kase enye ye ye kase enye ye ye wo dibi enti na yama no sawa ba nyame anu mu ana sawo chire kom ana ube wie no abasisa

Nyamisa ye ene nyumrei Omiye fi akuma mon sore no Nyami oti ye kwe kasa e fumi Eni wanyama kwa so da sebre Jiwa ye iwate Jiwa sita Jiwa kamfo Hallelujah.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine akofu.

Nyame nhyira mo papa. Ye nyame nam so a wo ye manom to fo. Nyame nhyira mo.

chiremi se, anye chiremi se. Zawa kutu papane. Na mutu mi na kwenye, so shi, achi. But one time mi anu kata wani, na mi anu kata wanasi.

na sikanchi kwere mompaye ura fiu ho a e ila ko a aba ura fi sikanchi wadre fri wi asanfi nyame ho sikanchi wadre ko wi ase media kai fri ba bia ho fri wi ase na sare ye a because sikanchi ye dem mom we nyabia sade na sum nyankopo ibu sawo sa du kwatia da hina ofa na dem nyina na du mbia hina ukọ na we ni wabra ko nyina mawi ase nyimra ni kampu ya suma ose ma menu mi anu fa kuma ni yenu kamom ye fa ba yenu.